Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Piše Drago Hedl na Telegramu da saznaje kako je potvrđena optužnica protiv psihijatra o kojemu je on pisao i nakon čijih tekstova je pokrenuta opsežna istraga, iako je prijava protiv tog psihijatra u Osijeku bilo i ranije, međutim institucije, odnosno nadležni, nisu reagirali. Pa evo, piše Hedl da je Općinski sud u Osijeku potvrdio optužnicu protiv tog osječkog psihijatra.

Hladni vjetar puša ispod prozora, nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima haš.